Okono na onim sesa ene tie patene ni komubu. Banyankopon simi musa se. Ade so be ne so anopai a ama ukomu ebuo. Obeso ye. Obeje wati. Eyeka ade so a. Ene menu kasa be